0: sa. Lo mwai tela mngano wami kundle ka yini jela mina.
1: Ngikini.
0: Kundle ka yini?
1: Eh zari mara zwele.
0: Oh, sikundle ka yini?
1: Abantu kanti leso kuna tshingwa tshinyakala kula hlokwela ro wena so. Hey, boy.
0: Amba kunona.
1: Hlangene la to hela nde.
0: Eh.
1: Ai boy. Mngano wami watwa ni afukani. Boxa o furo ka masana.
0: Eh?
1: Boxa tele mbiluini.
0: Ah, mama ka hlelelo ma.
1: Inga ndveni mavoko hiyeke tsambina na.
0: Ni matsaki na o akuhumeleni.
1: Ba ba hiyeke to watani boy ku pomwani sin bay ku pomweni wa ya grade ngopfu.
0: Xa ku lava.
1: Ah loko kuri ku akuri metse a bridge metse hi u vula hi ku trigo algebra swi nga ri kona. Ni twi nga ku ti hlayitela ngu teti gana mina ti ndla ku swona swi kona swi sweswo.
0: Se vulekini.
1: Ya wena xi ni kupe ngopfu leswi a va ku masananga a ni munhu ke. Phela xi ni kupele hi mpfhuka. Ni ri kete ku ni ku mina hi mina xi ku nga ntoloveli.
0: Kambeni ku lava ku dlaya huku dlaya.
1: Ah no i nyika mavele mani i onga.
0: I hoxa mavele.
1: Washa
0: mavele wena kwalano.
1: Se sweswi a nga ni kupa ni dlayile xingeti.
0: Haxa mavele.
1: Phela mani wena u lava hi mpfhu.
0: Hansanzu. Ni ri haxa mavele.
1: Ni haxini mara ni nkisa ku yini.
0: Haxa mavele swi endleki.
1: A ku na problem mara leswi nga ku byela swa xinyeketi sweswo.
0: Namuntlha kunene hi lunch. Vitana xiputu.
1: Se ni diwa mahala mara i ta tlhela ni ku byela sweswiya. Okay, ntanda yena.
0: Kuputu
1: ntanda.
0: Loko vita na xitutu ku heta loko ari kaya na majambu. Huma xitutu ka vona.
1: Eh, se iri meno mara swi na mhaka ntanda tani swi ke.
0: Wanda sa na mina leyi.

0: انا بامر والو. Se mara wona e wondla yini baba murwalo?
1: Wa xifuna.
0: A furiwa.
1: Yo.
0: Phela i baba n'wana wa mina munhu luya.
1: Se mara nda hanya njhani loko hala ni hanya na wena hala tlhelo i yimelela valala wa mina?
0: Phela a mi xo hi swona mara sweswi mi la ku n'wi ba xifula baba. Baha n'wana wa mina a va a biwa hi xifuni.
1: Wa n'wi rhandza.
0: A na ha n'wi rhandzi baba, ni rhandza n'wini.
1: Se leswi mani mpengisini ke?
0: Mara a mi pengisangi hi yena baba. Kumbexana na yin'wina mi n'wi ndla ku a penga. Hayi ku mumi ba hi xifula baba.
1: A nga nyika n'wiwo pengisa i nyike wa xifula. Ri xi hatlisa.
0: Mo tlha mi tlhelela baba.
1: Ndzi n'wi tlhelela.
0: Baba mi nga n'wi be hi xifula baba. N'wana wa mina i ya hlayisa hi mani baba.
1: A ni ta n'wi teka na ni ta tshama.
0: Mara baba sweswi i nsele baba. Phela a mi xiyo hi swona swilo sweswo. Phela sweswi a mu va xiyo hi swona ku hi yena hansahansa nga mi ndla leswiya. Mara sweswi mi la ku n'wi ba hi xifula baba. Hayi kona.
1: Se ni tlherisa xifula.
0: Mali
1: mali ya mina ya ha ta vuya ke.
0: Hayi baba mi ta hakela yin'wana loko ku ri mali.
1: Ni hakela yin'wana.
0: Baba ni nge pfumeli sweswo. Nakona baba ma swi vona ku swilo leswi a swi kahle na vusiku. Navusiku munhu mi fika ma ku i malaki. A nge pfumeli hansahansa sweswo swa malaki ya navusiku. Malaki ya navusiku. A kona ba i vuloyi phela
1: sweswo.
0: Mi xo hi swona swilo sweswo mi ri mi swi kumeka kwini bava swilo sweswo. Kasi wa mi nga ni rhambangi bava hi famba swin'we. Baba a ni hambi no fika ni tshama movheni ni ta va xoku hi mpela mi fike kona nga ngheni ya right ka
1: baba.
0: Ni vula ku bava na ku tshika ku humelela swin'wana ni ta swi tiva njhani sweswiwa ku loyi a nga mi nyika murhi i mani. Phelani loko ni yini ni fika ni tshama movheni loko swo tshika swa jika phelani swilo swa jika baba swi nga endleka n'wina mi kumela ku ba hansahansa hi xifula mi kuma ku xifula xiya xi ya jika xifula ya ka n'wina. Ma swi tiva na sweswo ku swa endleka. Baba loko vo mi ba hi xifula baba. Loko a fika na yena loko xi fika a fika a xi raha ke. Mara baba leswi va swi i vulaka ni.
2: Fikisa sweswo emakumu ka xiphemu xa namuntlha a hi hlanganeni ka nkarhi lowu taka kasi loko mi lava ku twa ntlangu lowu ma kuma eka Facebook ya Xisaka xa Nghondo Jesus Abdrama na le ka YouTube channel.